kubva kune mu kuna ni apa kuna Nelson Tivane akabatana na Makazi anamboka mboka datangana kwa mangwana yanoku kana kuti mu chikamwe chiche kutandadzana.

Muziki mudalale ke machiso babashero kuva kunyika ye Zimbabwe. Ngoma yake chera kupa nguwa dzikwana kuita pa marungumuna makumu marungumuna ndanyepa. Ndakuda kubva muno zvosoro kwazvo. Asi ndichimono mbiri makubarungumuna mses kana miri. 14 hora zvine kwarende dzoshi minutos. Ndati ndadini ndime kona ichikutoamba. Ndano nungwe kuda kutenda kuumba nguwa dzino.

0: Gome je usiku makumi mavero miseswa ndiona 22 horas e 21 minutos. Mukati munyika ya Mozambique makorokoto makorokoto tiri mukati munyika imweniwa. Takuti timbomugumisira kuno zviziviso.
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya achigarisana wedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ede anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
2: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino uyu ndowega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kureno utongo inga na mukorero wanyachigarisano.
1: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
2: Aiwa, zvapana kudongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokondesa mwana wenyu akureno utongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumutsirai wandu nomutengo wezvekurya.
4: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende?
5: Alima, ndaduze kupedza. Iri kuchaka basi jira rangu.
4: Ana, yura uri kuchemei kudaroko.
5: Ah, Alima, pano mazuva anochema maningi.
6: Asi kureva kuti aina unonzara.
5: Haiwa, wamwa zvakanaka.
6: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndimubati.
5: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii, waima kuchema.
6: Onana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
5: Alima, inina ndina nguweye kuzviita.
6: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
5: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
6: Nyangazi kudai wakabatika, ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema, panguva yapuwa mukana.
5: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
6: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
5: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
6: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzokuti uri padhuzepo. uye ukazvita nguva yese yanonga chipuda mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
5: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
2: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
7: Ukika vovo stako zinyaruzi.

emba kamusa kabvo Scorpioni waito emba hake akanyumwa nekurota kuti ndaramo kuyoenda kuchazi kunaka vairufu nokuponda oponde asi uri kutorera vantu vatinoti nguva tinodakarira vakonavo.